moya wa hae le badumedi bohle ba faletsinga le fatsinga le ka kwano o tloko o phumole ka kgotso mo haungwa modimo ke bua bjalo ka ausi ya mokalo ka yena ausi Dolly Parton wa dimaphisi ya fam metsotsonga e leshome ke tadimme ya monate gorenyane ya rona ya botshelela I will always love you.

And that's Time Joy Real Deal, PCFM, 92.8, we saw 104.3 megahertz. It's Lohe Mashimama Bedi. Bila ka flore nya le shimele metse medi mo nalwe na re tlotla re arwana teng wave rider mafiteng www.pcfm.co.ls hey ma medi mo hlokala bitso re ngolletse re ke sebetsana le taba e thata nyana tsenona le taba ntse ke thuisa mo ne ke seng shona ke ya tamela jwang ha hulu jwang ha dintwa di le turu tsena mesebetsi sekolo ya tsena ore ona le me a mothusang lapeng ha hai ke me a handle na ha se ha di khathatso empa wele lwantshwetse pedi tse tharo tse o eleng hore e hlile ha tse bo dietsa ka posita o dietsa mme hore hai ya no ena ena ke se bena ke sebetsa jwang ore mo tsamang ha a ina o tla ba tshisa di phahlo boholo ba nako a sa a ine handle ha hlatswitse di phahlo ha hlatswisi ke bontso na letsena le di stain or ena ke motho a handle o handla o shapo fela jwale nthotse ke mo hlokelang tsona ha se motho a gona ho ga dietse ka mogoki batlang hore a dietse ka teng le teng hore nka motebela dutlwa ile taba e holenyana o latela hore jwale hey ya no mesebetsi ya sokole o ra ke shona ke ya tamela jwang ha ho le ho bane se ke mo bontshitse magetlo getlo o re se ke mo bontshitse magetlo getlo fela jwale ha ke nahana hore ke nke ke gatshe jwale wena o etse mosebetsi ka mogo ke batlang hore o etse ka teng o re ke otlwa ke guilt o ra ke shona ke ya tamela jwang o re ka po mosebetsi ke mosebetsi ke tloela ba sensitive len hloka le bitso re ha ke tsena ke ya tamela jwang ena yona ke shona ke ya tamela jwang o re ke motho a handle a sebopel se sharp bana ho no sala le bona handle o sharp fela jola ha utlwa nthwentse pedi tse pedi tse o ke di hlokantse ka odimo dimo e leng taba tsa bo a ina e tlebe se motho ya gona o a ina handle nne o tla ba tshisitse di phahlo ha ile wa sheni wa sheno tla ba sa hlatswisa handle o ha ke shona se ke ya tamela jwang bana jwele le nna e se ka ga jwele ke motho a di khathatso a dulang a tletle ba alla ka hona le hwana sa gotsofale o re ha ke se bena ke ya tamela jwang o re keletso e ka ba ifeng ka pompe ke molokolle hore ke kwela hore ke be bitter ka po jwele se ke ka tlotla ke iphumana ke ba bitter le nna ka po re o tla na ithutang tsa ya pele go botata ba ka ke go jwale mesebetsi sentse sokole sentse sokole tebela motho mesebetsi sokole a tsena hai wena o ka etsa jwa o ka ya tamela jwa